0: Tukwe.
1: Sari, ya mege nga yeti.
0: Omuhu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndibosi.
2: Ehe. Esafo mamba.
3: Yo ya mala.
4: Safo mamba.
0: Esafo nye ikawula kutubo kose.
1: Eya, bandubo shima kati mikisaya.
4: Safo mamba.
1: Eyi, kata katisaya bendone shantimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
3: Na yukua na pofu sahi.
0: Tena hai, sheke mbi.
1: Matoye safo mamba, kini ma.
3: Ndeku noshe kulia sabuni, yehe kireku uyo.
4: Safo mamba.
0: Jikako kotima wane etablisema MV.
1: Chule kiria vya original.
3: Kandi mikalite superior.
0: Sasa hii safo mamba ni ipate wap.
1: Weta mikaisiri
5: mamba. Asante sana msizazi upendo wake diyo moto butembo beni metimu saa. Nane na dakika sita hapa studioni. Mara diyo moto butembo beni na wasalimu sana msizazi wetu. Wakipindi chetu chimengia hewani kunako. Radio nzuri sana, Radio Moto kwenye mita bendi yake ya 104 hata 102.2 na kwenye tuvuti yetu ya www.radiomoto.kiswahili. Na wasalimu wote wapendelevu wa savo nzuri mamba etablisema MV Sinzo, na wasalimu mzee wangu bana kuitaka papa Jeremy, papa na nani, papa na ya mamba.